0: Nege kanyata ani wulovla osela mande o bismillah.
1: Bintou Sissé.
0: Bakro baula Senegal ni Mali beka tanye ni uka bara nyokonya kologrialiye e kerenkrena lakana ani benkokan a Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye odefo akadante glisse fe bi uranyina Bamako e Guinée Bissau fangasina Domingo Simon Esperera balila ka politiki barauke yanfo santan ni na tigeta la kunu jamana ni surasi kituso fe uko okunye ka Bassigi Sabati jamana ni nkono Francis Tolantana ngana koro Zinedine Zidane de Sugandila kake bloka digin karamukoye akani Sugandili beke bedansigi Didier Deschamps ka santan aninani digin karamukoyala Francis Tolentang kulukuna jom yere ye Zidane ye siranyambile be nyefoli kenye kenenyi laban wahati au bismillah kokurala ikon to meka fo nyana chogo minansi sanko Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye akala nyini jira kokurala Senegal ni malika jenyu hoya sinsini kola ola nyini barau benake ben ani lakana ko de kan Senegal jamana nyema ka fola bi dantigli kenedo kan jam lalesha adukure bamako
2: odo bintu kuna funin dilaw nyana Bassirou Diomaye Faye ko malini senegalie badema ani terima jamana odi minu be jenyu nyala kabila wale ola ko mbe Mali toroko ofen kele nebe Senegal toro Bassirou Diomaye Faye kafola akakuma ukono aeta si blake Mali sorasuye minu fagara binkale wale ula ni wati laba nunukono Malila uko Bassirou Diomaye Faye kuka na kumbaye kakuma general la Assimi Goïta fe wala sa uka fero utige minu be uche sinsi lakana ko anibenko ula uka babu wera uye talike jatige wale ko udila Senegal ka Bassirou Diomaye Faye ko jatige wale keleli iko uye bejaye ula ko akajamana be Malika Blalani wati gele nkono aba faraka kani Assimi Goïta kumana fana bara nyonganya uka uka jamana flow che sinsili kula fukata si kulu wera ufana mamara nkono uflabi nyongon soro kulu munu nkono ga akoni makuluta atokoma keren keren yala Bassirou Diomaye Faye koni ye asebenti ya kafo kani Mali jamana kuntiki bena kula ulukan abe afaraka ko sefa wari bedun jamana munu nkono uluka kulu iye mua ani Senegal bafulu tangali kulu OMS kukuma kera ulufana naka nyamoko fulano nufe usiratikela kumanyoganya ube usiratikela kumanyoganya ube na boloda dona ndataula o jamana nunu nyamoko to uluni nyongoche Bassirou Diomaye Faye kafola bintu general Assimi Goïta koni makuma kuna funindila unyana nga akoni nimisi wasalen kumbe abadinke Bassirou Diomaye Faye krefe
0: ini chenye foli ula lalasha dukure a Senegal mobili ba burila ukoni jigiba kan ko Bassirou Diomaye Faye kani tokoma malila bena furasoro tani segin kola marini Senegal mobili burila kola jamana nyema tokoma were Gabon ka bis oliginge masela akrabi gana fabala Gabon jamana nyema ya soka fola tokoma nyi benake ekle sabade kono wala saka baranyo honya sinsi Gabon ani gana ache Gana Gabon halisa ani Guinée Equatorial ye bolono bilake sabendo kan bi farafina tomba yaka dahala Addis Abeba obe dansigi jamana filani nuka fonyon ko la o ka danche bagne tigiya ko la samba filani mugan ani nduru me kalola kiti cour international de justice CIJ tunye bagne tigiya di Guinée Equatorial dema o bolono bilaye rekela bi ka soro Mahmoud Adi Issouf iya ko nyana bo jukul nyama tumbe o keneka ay fulu la sey jamana ani fulani numa benkan soro lila basiki kono o sanchama furuko furuko ko lagine jamana nyema Mamadi Doumbouya ye ala tige ka yeleman dum marabaha jekulu la marabaha jekulu nyama Mamadou Wouriba ni ministre sabade bena tanye ni uka barawiye ministre koro chama tola unola do bola barala moko kura do fana dona iko bintu keita minye kalanko ministri ye sisan ankala segine fanta konde kanye fali udo
3: koti bi sabale marabade kuru nindo Amadou Wouriba wole marabade kuru kudani nyamo yala amabu anodo marabade kuru kudani ndo koti kudado lbradwaro koti koromando lfanayaro ulbrata kawaldi koti dadola ale marabade kuru kelendo marabade kuru ni mwa kudado lkeni fasute yale di wole koti dakuna mengi antoni anna minido nae minister du l'environnement di Aboubakar Kourouma ufana ye koti kudale li mendo ni mrabade kuru nindo. Na keni koti di barabona, mengi antoni fambon ni gula ya kodo. naye ministère de l'industrie et du commerce di bintu keta o fana kani koti kudale di maye kran kokuna janabu touré o fana ye koti kudale di mengantoni lagne du konokoro naye ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation di Ibrahima Khalil Kondé wole koti di mengantoni lakandali kokuna naye ministre délégué auprès de la présidence de la république chargé de la défense nationale di lansana beya gallo o brasi etalam rabade kurukudane ndo alele koti di mengantoni demsen nakoro lonna tolkoro jamana barato to marabade kurunende bolodo fanta konde konakri rfi
0: kitiko kuma khalisa agine bisawo sorasiu ga kitiso ye afanga sina domingo simo esperera simbo politiki kola a santan kono kitiso yo nyangilita kleduru paig senyema yamuru ya linko kataha ayere furake portugal jamono kono kalo sabade dilama o sirategela maimuna sanogo iniche
1: iniche bintu
0: paig semo ko ka latige nyinte nuka mo ko latige nyinte na uluka nyema bali ka taxagne ni aka politiki barawye
1: non bintu PAGC ko kriso ba fe kasindo jamana politiki ko lo racisan wa ko kama simo espera perera bina takafe na ka politiki chiwe gine bisao kriso e nyangili be PAGC politiki ton nyamo kan ka bali aka politiki ke santan kono sraso ka kriso kwa yo la tigeta yasa ka jamana basiki politiki na srafe kala ta ona ta nya koro nga fanga sinai masun nyamo ko kriso ka la tigeta ni saria siti nyon ka srara wa pe PAIGC kumala sela monero konte kunyangili insinsi lente dalili ufosika. Kisiso yu nyangili tatili duru okele nko kafangasi na inyamaruya. Akata yere furake Portugal jamana kono bau afaritu mandi ara kosowe. Wa oku kwa kabanati seka furake gine bisawo jamana kono ni kokante. Aka politiki ton donko simo esperiabu na takafe naka politiki chui na kene yara anika segi gine biso. Fangasi na politiki ton PAIGC nyamako intu nomene la juye kalo tle shegi bintu. Sigaba kan kwaye sigaba kan gine marabaga fesan marabaga kura ofe kwaye talike fanga dafringani ya wale flara samba flani muga anisaba ka oktob kalo alini samba fla ani muga ani duru ani foroba nafolo yuruku yuruku li wale dora
0: maimuna sanogo ka nyefolu a Senegal a kitiko ministri kro Ismaila Major Falka kiti tumbesi na bi sokamadani na kitisoba haute cour de justice la au CNV aka la clochili a sina la clochili bracelet electronique bola a sina nga aka kiti nyim bola dogo kro kukurala kabila a kitiko ka nyen segena fnya boko boko vacances judiciaires Ismaila Major Fal nomine nendu yuruku yuruku ko la akitiso do joli ko la Dakar crève dugu gejaway
4: RFI
0: Alisa Ferema Soro Francini Espagne ka Tasuma Kasarala bi Jérôme Marala Tasuma Sigina Kauli Oyro Chamana nga Espagne jamana kan Tasuma Fakala Obeka Nyesoro Akola Doni Hawasira Tasuma Lakhalaya be Chugudi jamana ninuna niwahati
5: Tasuma bika tanye Francis Marachamana ina fo hot course nivar. Jiron marabolo fenela Tasuma segina ka mene bituguni. Kasoro jiron Tasuma fagala ukun siraka dankari Tasuma la marabolo nyema ka fola. Misalia la Tasuma faga chakeda défense de la forêt contre les incendies et diando bla 5 ans Tasuma Charlie kumbeni la. Adjanya bita fo kilometri keme nyongona. Oko fe bordo urudugu ya mfan siraba ni asisi kurusira tigera maula. Fransi watiko chakeda meto yi la somnike ko funtani yele libe seka ke sababuye katasuma la kuraya. Funtani fanga yele la fo degere bisabanduru bujuron marala. Fransi kelente tasuma bika tieni ke Espany klebi ya mfan fenefe. Anna ya soro Espany kononako ministri Fernando Grand Marlaska ya lase furuba jabrani sukan. Ko tasuma fagala ubeka sika dankari tasuma la. Aklala ka daka anko jamana be wati gelen kono bi. Wala saka dankari tasuma kasara ula, Espanyi wati gelen fara ubla senka doko kultemeni. Ektar ba bi olon vla jina ministri kafola ni ube bunyani pari dukukolo ye foshin olon vla. Wa ma ba bi oroni sabade wila kabu isi yorola. Ame domne ikobi.
0: bitrata don français tolantan ko nyanabo jekulu ye Zinedine Zidane sugandi kake bloka digin karamoko ye aye Didier Deschamps de norobila o joyro la kletan yoron français ka tolantan laban coupe du monde la aye joyro sabana no fe français bugola o sinfe Angleterre fe woro ani nani amena abena to o joyro ni yere la fo san nani Zinedine Zidane koni siranyambele John ye Zinedine Zidane ye kenkra ale minye Ligue des Champions ta signa saba katugunyo honko.
4: C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner.
0: Zinedine Zidane bichoko Franci dege karamogo sigilanka samuka akandula laba ko fe boulou fe muna kadamne samba kleni keme konotoni bikonotoni nani kanasi samba fla aniworoma awile la chien keme ani chegi nyogon chelu bisabani kele babolo wa akachelu nunu clabe donant de l'anguele una munye sebagaya di Franci ma inafo coupe du monde France 98 la ou ye Brésil chi saba ani fou Kafaroka, Zizoué, Djonjon, Tchamanta, Ballon d'Or Bola, Héros, Ligue des Champions, Championnat au Franci, Bordeaux fait, Italie, Juventus Turin, Ani, Espagne et Real Madrid là. Sambi de Rolinani, Amidoum Nekobi, Zidane Baka, Degi Karamogo, Wakande, Chokoni, Ligue des Champions Fly, Akam Balankono, Real Madrid fait, Super Coupe Nani, Espagne Tafla, Ani, Europe Farajela Tafla, Kafara Coupe du Monde des Clubs Kan, Djinedine Zidane, Walma Zizou, Akan Bogon Mana, Baka, Boko Folo Keni Boulaouye, Septembre, Kalo Klemuka, Ani Duru, Turquie, Ligue des Nations.
6: Fare ko lonyana je kuma halisa Burkina Faso de cela Côte d'Ivoire korokunu musoka kan kenekan chelunani anikle Côte d'Ivoire tlantana muso ye Burkina Faso taw bugo odela musoka kan kenekan Marokunu nyuntunye oka boli flodie groupe B kono awni che lamelila ni medan sigi anka kuno funi di kenenyi fam flola afam flana obenye kana Moussa Cham de be blobe negejuru la amenyo kon soro 600 fam flana no nege kanyeta ani wulumla ote menani sanga tani flaye Burkina Faso
7: Bintou Cissé
6: Nataula amena hakina ola soro awye olumunu di bi kuma be awulo keneka amesro ka kenenyi nkunche ni keneya jumukanye ngayani ni mbeke la selibado bila selibabe tananye lajine jamana na oyoromina sanjiba udamine na kukurala uruko beka muhodo ujigitige sangusan ni wakati manase sanji debe kona kirika uninu jigitige kosobe minu ube ni kasara uye tumado ula yere ubeke muhodo sataye udebeke sababu ye ka tanisigi mfana gele ya kosobe fanta kundeka la selibadu kabo kona kiri
8: Sangi brana adam na fankala lagine. Agbengbeng kwa nakri. Sangi la nakogwiani yekele sababu di. Gie tinyani na sela moluma. Nana ama giro ya tayale.
9: Basani mbana. Ante sila anla lakukasuna. Anko norofile nini jonjone. Hansanite. Watibe ili ala kujidi sedo nika. Basamba na nika gina toye. Fose ni mensi na andala kujidi ya. Ube ni kwa kunima. Fankamal brana akabon lofambe kwa kono. Nanku wasila te gila. Ido ba gii wasilamina. Giri sila nina airingi. Ido nambara yangi. Kanafati ya boda bole nsi ya mantinye. Ibaze na kanu nufanin buwaka nyomina. Mbolo feni sinindumam. Namatla Amerika yangbili walani duma. Karo sabah ayikenema. Naram namatla la nisuro boro gibira dumbuna. Nka mbolo la nkunga kure.
8: Sana nalibani yekela sababu di tumadula. Mwani ni borifentil tesla srona. Umufofana ama giro matoto sompare yali.
10: Sompare yali sila kele meni. Kala na kundibu ifanfelani.
11: Sangi bawara, ni hika gi urunguru yiro ndoya. Ali mwakele ntese iblala, ibi iblara onkura duwidi. Jifanka wara lali kujuya. Mambili ntese tamina. Ibafo kujidi ufinke nyado madi seti nye ningela. Puwamu ufana gite jila diretema. Puwamu malabe alabe nyama. Gido nte woyula asilali. Ulebara puwamu ufana masila.
8: Gita msilali lagbedeng. Ani mwala bolo kujuya aldingiraldo. Wole kera gila tinyani ni sababu siyamandi. Alasan bariye koti ledi, menge Antonin tinyanini nye bendo, na e Centre National de Gestion des Catastrophes et des Urgences Environnementales di.
12: Koni membe nintebi, jamala konode nye sifadi mendo, unyake ni nyamala darubalia ledi molbulu. Denka lfani nyamala, bon fana elo la jate botekela. Ollebe kela sababu di, sambaba na tinyanini ekela. Olero momene majiro konakri, tiɲɛni ni kunsina la ka siyaya.
7: A se grand risque.
8: Bolo labɛn tanal bolo. Kabini san 2024 na kana ben tiɲɛni sumen nya bemma.
7: Nous avons une stratégie nationale.
12: Fred Oltanan bolo kana ben tiɲɛni na dam maslala. Oltani kabini san 2024 ni la. Abara like han san 2024 bisabala. Bi ana kotida men jantoni tiɲɛni ni nya bendo. Barabon na men jantoni na minin kuna. Anyola subilason CDAO bolo hamante Union Africaine bolo note météo national bolo kanabe banda kenyaka usabula amfana ye kunafleni la jamana kono dinma kafrana kila dinna meni la gine marada bisaban bisabala kanasi kona klima poro nisika keni kujidi na tiyaninke anye kunafleni la jamana kono dinma
7: nous informons la population
8: kona kriso kono fana bolo la ben tanal bolo tentenindo sagi la tiyanin di mabe molka
12: anye baralla bara ulken din karaboli di anifana ka molla lonia kana ben burfen burnya maslaka ba wati do la nisan nara ji warala lislaka kuti re kalase kaldi tem dialdo bon loni diamelo nal kangante ka ki ko bon ul bedi labi nal ka kona kri la krosi slaba kana dia siama imen bralaka
8: samani ndo ji sola la sela momen ma wolial dala ka sla famal nge sanya di soroni koma
13: alal ko fene urbanisme habitat mol ale lotissement ke al kana lo sonki nyaben fanka maluma woditil maliena kana gisla gbede
8: koti dani na barani ndo ale mantro dul sorona
7: nous avons vraiment
12: mantro li sia maya ka baraldo ba technicien nandi belaya foloma mokutanya yana aflana lonin soromano Krans lakan, fany kili bla mol lima men na famyalu sorona ninkulka. Hamante ka mol makili, dekur brello, wulena demanka.
8: Wasa ankoro maido, nyinan samani mfanando, modol brabonal niro ka sababu ke sangi nanindi. Nimrake la dadi faida lagine.
0: Fanta konde ka la siliba di chundo, sisan amena wakilina udelame awye ulumiufo bi kuma be awbulo keneka babu tunye talike Niger jamana kuntiki koro, Mohamed Bazoum Menedi de Koukan sura sifanga dafri laofe ninye asan savanyo konye awakilina u maimuna sanogo ye odo utomo ufle.
14: Bazoum konu blal bali akun.
15: Bazimu ka kote konoi, sabu bazimu minana chanife, kulakana sabatilente Niger, kweye bazimu nodi. Na akila no kera ikanga dansi ya kabara odila, emi nana ibe lakana sabati, alikanga kiri chungo yiba kiri otukula. Ome bazimu mine no kera lakana mkwe, sa chanibe ka mkwe era jalaki minte bazimu yi, ayaka jalaki beretaka Fransi sekretoni, kuka lakana sabati balia ye Fransi, fukatase ayesima. Donko labe na eka fo, ko chanibe fe ka mokora de mine ka fara, bazimu ka kaso ufla kiri nyonfe, bo ndo kunoi
16: ay jamana binaka kodido ye chogodi ulde chani minaka datu niya minana fana ay waliya dude ke jamana kono min mandi jamana dunya ana mandi sur rasul ye chogodi ay wa an koni be da fodron chani ka sifle abise ka bila chogodi halbiya matla wa ta critique la mo fe gol abi kiri ay waliya mun ke jamana kono na sura kan kan nyangidi ni kasudi abi nyangino na sura fana nyangidi ka da kan chogoya wurdila o fana be ke ye chogodi me akoka galen dunin ko kosa ko be fana tigla mo de ko lumana bla mina min kono ani jamana dun ka lanyini ewa abi ko
0: yi amba hakili jigi anga kuna fundi kene nyimba kuruba daula a Senegal ni Mali beka tanye ni uka bara nyokonya kologrialiye e kene kena lakana ani benkan kokan Senegal jamono kunchige basiru jamai faye odefo akadante glise senfe bi bamoko obola kala la chandu kre kanye foli soro gine bisawo fangasi na Domingo Simon Perela Balila a politique baraula yamfo santan ni la tiketa la kunu jamana nyi asurasi kiti sofe francis tolantan la ngana koro Jinedine Zidane de Sugandila kake bloka digin karamoko ye yamfo san nani nata amikene nyi kunche sisa ni kene ya jimukanye oyetali ke telu de kan sarata kamara ka sangata jimukan koro lindu ambisigi omima au kambensini nyi wakati klenya
17: Aubeka jamuka milame temenelo
18: Kenya jamuka
19: Sarata Kamara
20: Oma filia usela uka Kenya de Keneka sisa wa Kenya kambi hembe na masala telu de kan allo docteur ka gateula telu be 1 million keme yirika de la farafina gunkam akakia kia ulatia nga udronte abe musodo fanana anyanka mho ulelin doktor gindo binta keita bena masala odeka farigolo dombaga dun dermatolog kabo malila doktor binta ini keba wesona kanga ule kanjabi
21: nse ofra niki oko bara nyumana
20: san ko nambe kuma telu de kan wa yani ankatanye ibese ka telu nyefo chogo di bakru bala ya sabela deni ka fam docteur binta
21: aywa ama fo mi ma ko telu e ka kuntikitike doni ka damina kunti damina namba fo mo 10 heures du cur cheveli kuntiki nyefa la pokata se e kungolo chamanke makashi be burunka boino doni fokata se kada minasta mugona fokata blastram bidurula ka ibaye kreda shibe me chamanta shi foituno chamanta shi foituno namba fami makotelu telu ye e banate moko ba fuma ko barado banate me kusiki bochiko normal dedo ka takabla mugula munu ibina soro e chien predisposition genetique namba fo chien parce que ate bemine ale te bemine ibina ye mo munu predisposé leno génétiquement akacha uludila et puis akacha che kundala kateme musoka certi muso do bisse ka soro ke banando kateme muso banaka
20: ola ere allo docteur ka jate utunya ida ika kuma ina fa bala ba ukoko telu be 1 million ke meirika de la frafina gunka okoro akacha ke utala katami ni muso yede
21: akacha akacha ke uka banale do kacha muso kelengele nu be se ka soro me ya fo chugo mina ori do akacha ke kunda de la parce que muna facteur munu be ke sababu ka bla mola no solema chene do en même temps hormone ko fana bala hormone ye miye ke hormone do be no okacha ke kunda de la ori ba to difference be chene muso ke amba fama ko hormone mal no e testosterone o hormone testosterone o be ba yele maka ke di hydrotestosterone ironie o mana fra chienka awodula atikla moko ba sporo ka kaya tino ni chiente no ani o hormone tino telu tino
20: no docteur anka la memba do kangini kali ula men telu kan o yela fana kiera kangini kali o ke anka whatsapp san fe 00221 76644 12 71 ambula men folo
22: Prafina komi mande dola la prochili telu doli ko yi fendigia telu do sona yi wi ahon prorofili telu di o kuma me o di o fana sababa le di ba o te sababa di o le nyinga li tre chedu chi chi fe ka boy jini ama jidi ya ben me kanga na baya karti portu dam fonyo koro tu alma
23: ka tel bo mo ko la ni fason la le ba do ta be koroba la me do ta be bana le le wala dota le be farbul la bana o ba ka telu wat ni ko luna na me mi ta be bana ta la ni wala dota do a be koroira me tel de bobbe tu la wa mo bete te bo mo bete la a mo be fana
24: dota yin gali telu ko yi telu yere bana do wa bana te o tie do wa tie te muire be na ni ale fana yi juna mi ma le sera ma de ma be jul la bana de la wa mi farkul re to wa de be na yi wa mi fa ko do na be na jul la bi la ma wa te la ma la le ni shi ko en be la je le jul ku la so wabe juu la sonte
25: alaikum erafi mandeka halbi adama sangarilo kaboka chola nkonda hakina tara ale danchogo le saula ale kone amanchanka ke mokola teni danchogo yate noyasoro mokowele lembi kanjabi
1: mo wolelen be ya wa kanjabi docteur vinta ambara boni ngiri kalila ba ye yana nga singiri kala ba mayere mintu ya fo ko ni kale gigi ba kan ko banado ngigi ba kan ko ye ala men ka fam ba o ika kuma da minela ya ikona ka fo ko ko banate o donno
21: awo banate sarata telute banaye nya bora ka fo chuko mina telu ye predisposition genetika no hormonu do mana fara ñoron ka ni ye telu ye moko kuna ebe na soro abe du kono abe bon kono ebe na soro nake e fa kunda abe soro moke kunda abe soro mamso kunda abe saka soro momto moke kunda donc no o namba fa mako predisposition genetiki no ni ani ayere ka hormonu no e testosterone no fara la ñoron ka o di bisika ke sababu ye kanani telu ye me banate
1: o bela men bela ba fananta jabi o fan ko ale fe konin ko adamaden dan chogodo obe o tajabi
21: wi adam obala oyo obo jabi parce que nya fie chogomna bunda ko dedo voilà donc ni mindi bunda le c'est ca tro tiny
1: la même bado da sera konoro filma okoro manika kando joro kamanaga iko stress ofan ba ko la docteur
21: aywa ofan be c'est ca akola telia o bese ka kulotelia bora ka ni po stress mu fleni ani banado obeno na ma fon ko maladie auto immuno ani carence en certaines vitamines farkolo talando obeno no vonai farkolo je o bese ka telia sinon o bese ka abla mola ka sur prédisposition génétique teno o bese ka c'est des facteurs favorisants facteur monundo ulu beseka ala kilia doni me ulu yere tabla mola
1: mbela memba wankilila jigi docteur gindo vinta ke ta kambe kamasala telu de kan anga bi kene ya gem kan kene kan ambe sigin si sen kan yon la soro la guinée donc la kulun espoir de quarantaine donc wi ko min toy ko diri